0: Ունտ ապխանյանի, մարկասան անտավի նկապա, ուկամարակի ամույ տավի նկապա, շումա սարնակավի հիկխատանյատակի։
1: Ուկամաչիվա սարտապկա գրակտան, հիրատակուրը գրակա, պրոգրամմա ռուսկի պիրուկ սետոխին կասինա, հիչա լունես, լունես 25 դե մայո, յուկա ուրունուա հիկխատա սիպտան ռադիո սիրինակա, յուկա սայնմունի պեսկա ուրում պինյատոգույակիրակինյանի, հիչա մայո պախսի, մանտրանտանյանի, կոնսկատոգայանի, ակա հունյո պախսիրո, չիկա մարա, հանուկա մաչակ մարա, նյունա վանդինո, կպորնոկանյան, վերդատ, 21 դե հունյո, ուկապի ուկախնո, ուկալո պորնոկանյանի, կամաչկինյան, ուկամա պաչախա սար Takira kihlata kuyagrak. Bueno, con una pizza rantayane, con una pizza, cosista bimpe, cosierta bimpe, cajay humana, kataki, radio siridaka.